0: انا اتاخرت يا احمد، الله مين معلش معلش
1: والله
0: بس يلا اصحى يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا، اطلع لوحدك يا ابني العسل يا ابني، كنت بقى ما فيش وقت اتاخر، عارف

0: يا عم يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك. يا عم احنا اولاد ناس. طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
2: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
3: ايوه دكاترة و60 دكاترة.
0: ايه ده؟ مش ده سمكة مضيفة؟